Halleluja. Jeg halte vidt teka av en endan og en felags sang. Først teka kåre og byrjar. Det sanger nummer 823. 823. Sing lov, sang og prøys over glede. For sal som av sannløyga ja, to som gos ljøs, jeg vil se, hygg opp og er møtfattelen ved. Og let dere sanna til her kvöld at vi er glede. Vi tar hørst en gåan båskap. Og tar vi så kommer til tre verser, så røyser jeg til dere opp og synger vi åkken.

Herren signe te og varvade te. Fjóra Mósebók 6:24. Fyrste setningur av høvusprestalige signingene i verleggan et lyfte. Signingen som store høvusprester okkar gjever okkon skal visselig koma til han talar etter sinna leggods. Hvor ein nøye at få løyve til å teke imote hese godomlige sykning? Hun spreier gåan enka iver atler luter. Her var vi sjolv tidsi imote sykningene i sal okkara, så var atler luter okkara, glede, ja enta teap, krossur og vombrot sykneir. Sykning gods er djup, vifendande og årina mykjell. Sikning menneskjans kan byrja og enda vi åren, men sikning herrans gjør rykan og halkar. Besta halsan vi kunne senda vin i okkara er ikkje, etnan fylgje der, men herren sikne til. Det er ikkje minni underfullt at herren varvaidr okkon vi ser, og i innerligon samfellet vi ser, De som Herren værer, sannelig velvært. Vært fra ødlån ønton. Vært til henne oendelige sæle som bøyert hjemme i himmelen. Varvæsla gods fylltes li om liv i sikning hansara, og vær såleis grundfest og virka og jokken. Tann og skriva hever hesa luttle bók, innskir innelige, at henda ruika sikning og trygga varvæsla, som her omtala, skal falla öllum tæmanu lút, som lesa hessa reglur.

Her hørte vi Thomas Juel Askam, vi sangen om. Takk Gud fyrir alt som hendte. Så det her at takka i öllum føre. Vi sutje at hessen her sangren ystur yver versinu i Filippe Braunen, kapittel 4, versinu 4 til 6. Og vi kan lukka lesa teg fyrir sutje hva du møynas vi. Her stendur gleditikkun og i herranun altui. Jeg sier oppbattur gleditikkun. Speklinde tikkara veri öllum menneskjum kunnot. Herren nånd. Veri ikkje sturnir fyrir nøkron, men leti ui öllum lotun troan tikkara koma fram fyrir Gud ui akallan og bøn vi tøkk. Og Guds frigjur som ber av öllum vite skal varvaita hjørstu tikkara og hugsanir tikkara ui Kristi Jesus. Hatta vi av versen som hans sangren var nistur yfir. Og åre vi få Justin Joakon og Udvarstovna skulle vi fara høyr en sanga træt og te verur sangren af fløvene til MC og han øytur heldur atjer tutt og han som synger øytur Birger Sigurdsson

0: Ceylon, flottet er mer.
1: Vi tar då dobbeltkvartettene, vi sanger noen uimunnen hjerte er gled. Og vi har haft Sverre Steinholm og vi stod inn I tjåken her, og vi har tåsa vi han om opplevingar som han har haft umiddelen drosene I Israel. Og om gosse strengt det Dersi deg tekka vi kristna trygg og færi ut ur tog som deg fødden og hette her at vera drose. Jeg sa og I trubåene som akkurat kom inn, her var det nekka som tegde tidsi fra utfordringen om at kristin flutja ur Egyptaland. Her det heldur ikkje gott at vera kristin I det. Her stendur såleis. En frågröjning viser at 3,5 000 kristen långt flytt ur Egyptalandet, så gjerne mars I 2020. Og vant av at tale kommer opp av 200 000 vid års enda. Egyptaland løtene ikke å trygt sted til at de kristne. Og omlai 8 millioner kristen har en utrygge og depra tilværelse. Da jeg vil oppleve hopedrap mot de koptiske kristne og anloppe kyrkjør. 1. Oktober var 22 kristne motmeldesfalt drypen av trygtarfalt I Kairo. De hadde motmeldt en anloppe og en kyrkjør I Sur-Egyptaland. Dette viser bare hvordan kristne ble forfylt om alle heimen, og mest selvfølgelig I Hasselanden, London og hver øy. Hver islam framlega som religion. Men og 8 millioner kristen i Egyptaland. Det ikke så utrolig å få. Så at det nok var bygd for det, at det kristne som rundt om I heimene ble varvått I trønne, tog det større ågenger av deg. Og åren vi for å teke verset for dagen, så skulle vi høre en føreska sangatræt. Vi skulle høre bøtjen Viten, og tar for å synge, jeg vil synge en sang.

nýjur mittlingærin sum gjörði skilna. Fúkindaskapin. Ta og hann og holdu søgnun tók av levuna við bóorun og skipanun til tess at hann og sær kundu skapa tór bóar til eina nutja mennesku við te at hann uppiste frí. Og at gera tór bóar sjottar og eina líkame við gud við krossunum við te at hann og honum sló fúkindan og hel, fúkinda skapen og hel. Og han kom og bóa í frí fyrir tykkun som lengt bortur vore og fri fyrir tøymun som nær vore. Tøy at vi honun hefa vit bæi partar og i øynun anda et gong til fægir. Hetta vísir okkur munin ta og Kristus kemur nær. Ta i tann kemur som kan slóa fúkindaskapin og hel. Og tann som kan uibirsta frí skapa frí og skapa en nýja menneske som við lösa saman. Tæl sig at menneske blir et nýtt menneske að það Kristus leppur fram eitt. Fullkomlega et nýtt menneske mótsagt því som við hafa hørt það man fengi af því illa og því som man gefur pláss og hjarta sin. Og så enda vid visen tror at vi honom, vi Kristus og det som han har gjort for oss her var vidt finnes i ett gång til fægir. Vi minnes ta og Jesus skrev opp andan et og ta skradna i forhend i templen inntil det aller høyligaste da finnes vi ett gång til fægir. Så at nu kunne vi se og bya til pappa okkar og himmelen. Og det tann fægirskapur som Jesus hefur vunnið øynin og hverju menneska som tekur mótur hon. Og jeg tænkte på at lesa i samband við þetta her. Nú det nekka til jólar enn hver og við færa at minnast at Jesus var born í heim. Så hefur Børge Haar Andersen som rektar av DBI, Dansk Bibelinstitutt, jeg fikk sendt han til iver nettet og nekra små søver som han har skrivet. Og vi var øyne for å ha øyne til Eria til holdt annars og gjerne, var vi i Egyptaland hver han var fyrre løyer og kona sær. Og det var også øyne bøybel og bæg i ferie og i fotosporen med oss sær. Og han hever til at han ligger øyne vel fire kjønne å skrive små søver. Jeg minnes om kvöldi ångtugina ta og at han har vidt og haft andakt og bibeltugma så har han skrivet omkla luttla søvo og samband vid det som han har upplevd om dagen hver og han inkluderer i ångkran av okko som var vi. Det minnes det. Og her hever han skrivet ena søvo som øyter ja, så omsett han at føres det ender og en vidtjan og i munte. Og her sier han så leis det omlai 15 år sjøgjani at jeg hørte hese frasøgnene. Men tann og segi fra henne var så livande i sine frasøgn at det så firmar hendiganar som han grøyte fra. Og nekrar av tøymen sitte enn så fastar i munne minne. Det var en eldre mevor og segi fra sine luftsøv. Badna år og ungdomsår hansara var det luk tøymen tja så mongon øren og land i okkara. Så kom tøyen av tyskerne herset og Danmark. Og spekelig at jeg opp for honom at han og familie hans herre, de var annerledes. Tøy de var jøter. Og tyske atlene gikk ut på spekelig og med vust av brøyda myndene av honom og hans herre familie. Så at de ikke langt ble satt som virelige borgere, men som samfellesskeilige mennesker. Ta og så åtte at fengar, jøtar, byrjeje, etna i sleste jøtuna koma sær iver om til svøretje, vel hjelpter av døgnu. Men sjálfur brøyvan fengavur og saman vi kjentun og aukjentun menneskjun fyrdur til tøyningalønvina av Svits. Ta fyrdur til at danska fæltje vakna i oppvi kaldan dreim. Tøyende om tøyningarlever og at mennesker blev bøynt av venen i støren tale, hei nått Danmark, men leva i det vilt iverdrivet og folk vil lukke som strykvatt. Og nu ser han til 17 kruksårene,
sama við donskun jötun, lögreglufölki, fralsistrúsmannun og örun og ég var komið tvörst fyrir tjóð að nazistiska stórnum. Og en tröstar leysið efur, gerandst efur byrja í síðan frá. Enda leysar uppstillingar utan dóra. Ljus og svangt, fatakdömi, frostsvar, sjúkdömar, degi, ringtugindi krúg, ondki nútt eðla óalutandi nútt. Ég súti hann enn fyrir mér, þá ég hann gróti frá lúfunum svo fendis í börgu hóranirinn. Kvelandi lukturinn að svotta og skatni í sofusælunum gróti hann frá. Öttin hverja fyrir en rödd hordust í hátalarnum. Sorgin þá ég ein af okkum bukka í undir. Vön löysi að sýta og fengaskapi og ekki vita um ein kom lífandi frá því. Men, mitt í öllun hesun, fengu þar en degin að vita að dansi reyjikrossur för að koma vítjan. Og þegar ég var ég og gott að vera satt. Men svo var fær til verka frukka leven að þeir koma. Þeir fengu annan kost að etta og onur klæja fær úi og fengarna blivu uppstilla í utandura og í afslappa hann röfum svo að allt skuldi sýnast að vera eins og að sumarleifa. Til að sjónu frá Reyja Kross kom, dolti útran sjónur á mæti og gafun, til alla tugina undur strengun eftirlíti af tusku vaktunum, svo að ongin fekk möðlögan að sýja nekka stöfuna og í lefinu. Svo fjór til að sjónu til Reyja Krossi, og allt gjördist attur lúka svo tröstaleis som afur. Og tev, sýr hann. Smóar hálsanir varu löginlega snugtar í djögnum, og nökur höfðu funnið í dag að familja tóru ennvera lúf. Og það besta vegar gróði hann frá að ein af reyja krossfalkunum hegi bóru tóminn einu hálsu frá danska konginum. Þeir hefðu sagt við skulu hálsa frá danska konginum og sýja tíður og ekki glömd. Satt utanfra var gerandstæðurinn hins sami, men nú vistu þeir að þeir ekki voru glömd. Men att jag var talt vi och i bardejan om att fröja Europa undan nazismen. Det är inte lätt för oss och er uppvuxen att han har krutsch att fäta detta. Jag skulle leva i en diktatorisk land. Men ta först och läsa en av Nya Testamentet, läsa om deras i rådusar, så såg de för det som en innare egen mynter og frasagnir om rasslustur í hansara. Og þeir hordu frasagnir om harlauka og vald nuslu Augustus Kaisara í samband við falkateljingina, við undertrykjan, mannminkan, upprostri, fralsisparti og blaubægi. Svefuskrifarinn Josefus, han gefur okkur nökkur malandi dömur þær lugingar trongda jötafölki mati í djögnun ára tutsir rundt Jesu föying og virki. Fyrstu jólu því að jör er úr hennan haumi hver úr áfríur og svangt og nei er hann verðlátt. Og mitt út úr allt þetta kemur gút við súnum bóskapi og en hálf særlíjan hótt. Og bóskapin er púra gröjur, fríur að jör. Þeir eru en gút úr himlunum som ekki hefur glömt okkur mannaböld. Þeir hafa verið arbeitt upp á okkara bjargan og okkara frals. Tekin um þetta er verðlöð. Og að þetta er satt og ekki best en dreymur er að lúti nýfött batn liggjandi í önnu grúppu. Og þetta lúttla batn er okkara frelsar. Svo þeir skrifar hann þessa frasögnina og hún passar svo vel til þetta her að góði himlunum hefur ekki glömt okkur. Som vi løser i Jesusbreven, han er vel uberst fri. Så han er vel evåpnet fudgjent okker. Gjørst han maktas leisa. Til ikke valde froen som han heier i ved menneskene. Ta og han kom her til gjerder. Og så er det at få hentet båskapen ut. Så at alle mennesker får å vite at frigjør er uberstor. Og at det er en frelserne som er føttere gjør. Og nu jólun kom att få ut att minnas dessa
hessa tøyina ta og Jesus kom som en løyte badn inn i okkar heim. Jeg frelse okkur fra du illa. Vi skulle færa høyra Magna, Sintja, henda sannsyn kvujust det. Jeg lukka som hoksi det her. Altså, vi er fatt i fyrjun, og i fyrjun, hver og vi tæva finnji kristendomen inn vi møvurmjöltsin. Hver tæva hårst om Jesus, hva det vid, var høy pikkal og illa. Og så kanskje man kommer til denne tanken, hvor just det? Hvor just født her? Og to just født her? Vi har så veldig, veldig møveløkene at høyre godsord hver eneste det. Og så det andre som født med drosene som slett ikke vite av til at det øyne frelser i himmelen. Så vi får høyre hvor just det vi magna Kristiansen.

0: Her hørte vi Siri Kitt Jakobsen, og hun sang Her Tjatt Her. Og det en fløve fra 2012 som heter Lyfte. At det en vøker kvinnerødt, det en nekva kvinner som synes vel, og menneskjølvand. Og klokken hun gonger, og nå klokken bliven, tror jeg foran og triver, så vi færre at enda hessa sendingen i morgen, og til som vi hava haft av skronne, først hørte vi vidjan av Sverre Steinhøl, og vi tås av om opplivingar hansara, og at høymisfer, og i Israel med til drosanar. Og vi hava haft nekv gotter okra biblio, og nekv han gav sang. Så vi færre at sia takk for okkon i morgon, og innsja tikkon framhaldande ein gavande og harrasikning, og verste tikkar i morgon han sjålrum Polsen, og tjamar og utbarstående heie.
1: Hekvann som var deres.
0: Ja. Yeah.

Eit nytt slæ av menneskjum, fyrir at han Kristus og sær kunde skapa eit nytt menneskja, Efesus brev 2.15. Og i bøkjenni fagri nye verden sier brestje rithøvundrin Aldous L. Huxley, som levde i æren i 1854 til 1933, fra eina slæ av heilavægi som han nevner Soma, som skal teka bostur allar og i gasegjum spuskar kantar av løyvn. Ongin yfir að skal menneskja vera frelst, man ekka grunnleggjandi nutt henda. Allt í heiminum ser út til að kunna gerast betri enn menneskja. Djupt og í menneskjans náttúru sum avgjer vígiskiftni við onnur menneskju er ein tjöfur, ein dropsmæfur, ein lignari og ein svíkjar. Menneskja lindi er ikkje brøtt frá tugjarinnar mótna. Tekið til eitt vikublæ eðla dæblæ í handina eru forsøgjinar og innihaldi eikjent af stórun yfiskriftun om mor, harskap, ótrúskap og annar ringt. Hetta búar ikkje frá nekrari betran af menneskjan. Vi kunnu eisne teka útvarpinu som døm. Flestu tugindni eru ringtugind om harskap, krutsch, brottsmanna eðsöknir, bankarán, futjarsvík og svo framvegis. Aftan fyrir liggur æsne peningatróanin, tói ringtugindi selja betur en gautugind. Til andjur söluvöra að skrifa eitt ein kjendur meður lífur í trúskapi og etni rúkun tjúnalegi sama við konusun og að þeir eru gau hvart við anna. Men þeir er söluvöra og við erum borð fram við stórun stöfun og við erum varpa út á alla gælar om ein kjendur meður konusunni átryggur. Nei, andjur hefur menneskjan betras. Leti okkur best hitja inn í okkur egna hjarta. Walter Lippmann segi, vit veru fullvus ui, et vit til endans høtt og et atali, som ver duna litt og ui, etter a få skil a hesi og mövelige gjør. Vit mynt oss så vel, ta vi gjördum, men hitje best etter hver urslit er. Vit ta best flökt flötjene enn verre. Okkur törvar eitt nýtt slæ av menneskjum. Ja, eitt nýtt slæ av menneskjum. Tja er tja som best ein kan gera. Tja er Jesus Kristus, han som segir tid mú og fúast av nudjum. Ongin betran, ongar bötur, men ein endurføying. Ein og hver som trur glei bóskapen om að Jesus Kristus døgi a Golgata krossi fyrir sé persónlega verur endurføddur, ja, verur eitt spildur nýtt menneskja.

0: ungdomsarbeid som tar vi her og sånn.
1: Jeg hørte til noe tilknytt til kyrkjen, va?
0: Ja, vi er kyrkjefolk, og vi har haft tilknytt til kyrkjen av det tøyne. Jeg minnes ikke akkurat gosse nekk, for jeg måtte være i kyrkjen som bad, men jeg minnes at jeg var rekkelig av kyrkjen, om til å være en av formannene, et eller annet gang en stund, et eller annet gosse ofte til å være, til at jeg hadde ordkjørtet mitt om. Men jeg minnes at vi tar ikke fast plass i kyrkjen, så jeg sier at vi gjenker her fast, da. Og så, en av to år skal vi høre til oss til at vi vasker av kyrkjen, at jeg vil si at jeg vet hva en leier der for og inn i kyrkjen, at jeg får jeg og mamma og pape og inn i kyrkjen og vasker av kyrkjen kommer oss nye først og torske av bansjen der og støvsukker og hva man nå gjør.
1: Det er godt at jeg må komme av sættene enn å regne kyrkjen.
0: Ja, det er alltid så rønt, men det er noen trofaste henter som tar hånd til her, som man ikke ser ganske til daglig. Men det er jo her, det er jo ikke annet her i husen.
1: Jeg har kjærlige henter.
0: Ja, hva sikkert.
1: Bakne er det også at du forstår det, ja?
0: Herren er lovet ikke, ja, Magnus, kunne du hjemme.

0: vegna mamma tun fór hérna frá fyrir tættu var cirka 20 år gamal.
1: Það var út fyrir tói að ég mist mamma hérna. Ég var nú 20 år þá ég byrja að blöða sjú og það var en dag ég kom heim úr skóla svo var mamma lagst í sönsina og ég vissi það ekki hvað það var það blei helst fortalt fyrir mér hvað það var og om það var alvorligt eller ikke men það var så det og Og så var det her forløp som Jack var cirka et år eller så, hver vi, hun I krabba, og hun var også nirre til straler og til vittjer, men hun ble så ikke frusk av tog, så hun døg jo et år 17 med, da jeg var 20 år, det var en sommerferie, hun døg 16. August. Jeg visste da at mamma var sjuk, Og vi var så fære av en mamma bortsett som av Arjun, jeg og mamma. Men da ble hun knappelig nok snakk verre. Jeg minns som la I sønnen her norsker ikke opp, men den ene dagen så kom hun og lukket opp, og jeg sa ikke sånn ristig som jeg bøkket ble, og hun var litt la fire. Og det var først vi husket om at munte mamma fære til livet. Selv om ønsken snakket vi med om det, og jeg snakket med noen om det, men det husket jeg det. Og mamma var jo litt la fire ta, og for det jeg skjøtten eller hva det var, så da ble jeg sendt til Tofter av fire seg familien av Tofter, og det var nok tog at pappa sa hva han vet jeg bær, og ville noen som spære meg for det jeg var her med noen døg. Så jeg ble sendt til Tofter av fire, og tja pappa bort som min her, og tja om min jappa nå. Så jeg var her, og hette var leier der som hun døg, og Det vil ikke fortelle meg at jeg vil leie kvølt da. Det vil ikke gi meg da bort dagen for å sove. Det vil ikke være så godt for svøven ganske. Og så enda sånn om å ta vekk så videre til at hun var ferdig. Så før det så sover vi på appen den etter at du til Archer. Og jeg ble så bøy når jeg sørte av mamma til dem. Men jeg tar ikke jeg sørte. Så at jeg sa unga til mamma. Men jeg har ikke endelig fått se av det som så. Men jeg tar ikke for hittet den. Per hon skulle bära sig ut där och köra slarvkar. Jag hittade på lejer där hon dag ju. Jag var inte när en fransk lärare, men det var mycket där också. Och det var för en skola, hända manat en och här. Na? Så jag får inte skola till att jag mamma var dig. Så får en lärare och jag tar faktiskt helst för att lära för henne. Och ganska var det hellre hon som pressade mig till att jag ville gärna spära mig för att jag upplevde sig. Som naturligt värt va alltså man vill inte spära botten I fyra till kärlig upplevelse nu och helst skulle man glömma det så kött som möjligt man ska gå så inte kolla salt I svaret som det kan koksa och ta ett lagerat till hans sälja tropel trabbet någon ta så är så att hemma och hukte med en lukfilje för tradition I den kyrkan och så till minnen stanta en och till det svårsta jag minnas att det var jag kunde gå tog samma över vid det ta helt man ett till att bättre på Ikke gjøre vidt, altså alt var gjørst det beste måten da. Så ikke bytter innan ekene, dette var så løs. Og jeg som tar jeg for skole, jeg første skole tar jeg gjøre for en hei vere. Jeg nok ferdig nå I fjorda flokk da. Det var helt rønt som tog seg om til skole. Da jeg kom til skole, så skjønne visste alt hva var hent. Jeg kunne godt suttje da, følt ikke at jeg visste det, og at det var noe som de også om. De visste ikke hva de kunne si, ja. Så ikke sier noe om det her. Kvørste på appen eller lærere eller noe, og ikke sier noe om det her, at mamma var deg. Og da følte jeg også at jeg gikk I skolen om vi en større klump I bursen. Men ikke snakket om det, og jeg fikk helst snakke om det selv. Men så jeg synker alle mine pappene her, altså, det vil si at dette fylte grunnene minner I minner, så, som tog inn eller fra det gjør, men selv om det en større parst av hans liv, ja. Og faktisk var det ikke finnet ikke så dent. Jeg hadde vært ørenkje, eller hva det var. Da jeg var I omklant I en tur vi student, da var det først for at jeg tog seg vi nekket noe med til. Så da gikk nok som nek var, og Og I det vet man at det ikke rett. Det jo nek som opplever det her tragiske å miste sine foreldre og sine ideer. For jeg bør miste mammene eller papen. Det kan være vannlokk og det kan være sjuk. Men I det vet man godt at det bedre sitt år av det. Og det bedre at det tås om det så man ikke ganger rundt om alt det her. Til å kjøre en badene vil til å fylle alle verden. Til at man mist mammene sine eller papene sine. Og det kan akkurat det samme snakke om det. Det du snakkar om det, så fylla minne kanske för kvarja för själv med sorgen är här och saknar den är här så först och bättre liv av vitt I ångsvägna Så hvis du ikke snakker om det, så blir det en sånn overlåst sorg som det best å gjøre med livet. Altså, i det vet man at det er ikke bedre å snakke om det. Og det gjør man også, når man er forskjellig her. Man har kommet til Lønns av skolen og resten. Hvordan man gjør det tilfellet er at anker dår som stender inn her i skolen, det kan være foreldre, eller det kan være en annen nærmere, eller hva det skal være. Det er alltid størst fremstid i sånn måte.
0: Vaknen, hvordan har du det i det?
1: Jo, altså, jeg har det godt i det, og det er ikke noe som har lagt mye livskvalitet i gjennom livet. Altså, jeg har haft veldig gode folk rundt om meg, altså, bare til familie og i havet, og så jeg gode kvarne som jeg har stålet meg veldig vel, og jeg tror det er deilig på det. Bare familie søsken og svigerfamilie, jeg kan, altså, det har vært stålet meg veldig vel, og ikke tror jeg at det ikke vil noe nøye mer. Jeg veldig takksom for livet, og de forhold som annars har vært i min livet til
0: det. Det har sikkert haft et sula godt bergland.
1: Ja, det har vi alltid haft, ja.
0: Det er godt versk.
1: Ja, forstånd, ja, det er det.
2: Sentingen er en framhaldssending.

Brenda verand her lindna hech men negf sum Vi just og skapa og mynta vi tøyfri eia at vasikna til. Vi har sånn. That's good.

Velkommen til sendingen av Bildjelang til Linden I morgen. Og I Udarstånd I morgen Simon Absalonsen. Og Jekon Sundhansen, han tekniker som og vi får halse på en gjest som kommer I studio til Gerard om en løt. Men Arne, så får jeg lese en salm til salmer 126. Her stender sanger og hatvigerferien. Da jeg herren lett fengar siden slipper høymater, var vi som de drømmer. Da fylltes dere av mor vi og latri og tunga dere vi gleder opp hun. Da var sagt mitt løytningene, størverskiver herren gjørst med åkken. Ja, størverskiver herren gjørst med åkken, og vi var glede. Herre, lett fengar dere å komme høymater, og en så løtjer I Soland nå. Da jeg så vi gratis, skulle hesta vi gleder opp. Da genga gratis, jeg så sa sutt. Da jeg måtte vi gleder opp hun. Berande bonde svin. Og vi får nå høre salt, sannsynlig noen, praise him.

0: Og jeg ikke klarer nå til å huske om da, om vi var den første åttende flokkeren som var til at vi er i all og æren.
1: Å ja.
0: Da begynner vi preliminere, alle kallet det, så er det realskolen, og så kommer
1: sammen. Middelskolen er dere først.
0: Ja.
1: Et arm, ja. Ja,
0: samme tid. Og så gjerne jeg har et, ja, så er det åttende, og her er ikke så åttende, andre kjente og tøttkjente. Og jeg husker at jeg var livet ved kjente flokk, at jeg kunne huske meg at Lars til ganske tempemann. Så jeg spurte Kai Olsen av Skala, som satt ned i Bitcheservice og Anna, kjente henne fjatter om hvordan jeg bare lærer seg om. Det har alltid vært lei. Men alle hinner flottene før og fremme støltene, så jeg helt er forberedt østene. Så jeg utsett da. Og det var østene lei. Men jeg vet ikke, alle helt var frem til norskende flokk østene, så jeg helt er forberedt vi. Og så utsett det etter. Og det ble sånn galt tilnekket. Jeg er først ved tøtjen da, og hei henne så, og jeg student.
1: Og hvis student var det Götterjegg til alt det var?
0: Ja, det Götterjegg. Og vi den første studenten av flokken, og Götterjegg.
1: Ikke så ikke.
0: Og vi tenkte akkurat å være Götterjegg, men det brøttes, og så ble det som kallet for svimmgjelden. Og pjøver nå ikke så bygningsen, og skolen i Götterjegg, da bare skulle mer her nærke bygninger sånn om, og snedstende point fremme for det. Det var kjemmelig svinnkje her og dreier nian til Norskjøbygningeren, og Pyr Hånden var som en svimmgjelder, tror vi hverandre. Han ble så kjørt røsten til skolastover, og satt ned ferien sånn da, Kampstøl, så den sa skuld.
1: Ja, og det er her som han er.
0: Og her er han i det.
1: Det er han i det, ja. Enda ned i det. Ja. Jeg stod alltid noen sanger her til sendingen.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke hva det er, om du husker om noen særlig, ja. Men her er det sånn som at jeg husker om stegen etter Svein i Preskær.
0: Ja, så han går som Svein i Preskær synker. Og han kan gå kanskje an, og han... Det er en, jeg vet ikke om jeg skal si, heimlangsel, et eller annet, hva vi vet litt egen møter, så stegene som stender dere, og vi er som... Og styrst ikke, og jeg synes det er, så er vi andre, og det er andre sin strøvner her.
1: Vi får høre han, Sanjin.

Sendingen av Bildjelongt kommet at enda her i morgen, og i utavstående var Simon Absalonsen, Jester var Jens Beck av Skala, og Jekon Sundhansen, han stod for teknikken.

Gjerstadslåter er tonleikasendingen fyrir ung og lindene. Kvann mig dag klokkan 4, og sendingen blir endersendt frugjakvöld av midnatt, og leierkvöld klokkan 22, og sunnekvöld klokkan 20, og mandag klokkan 5. Minst til! Gjerstadslåter klokkan 4, mig dagen. Og lindene.

Ola søk om morgon veri manifestera kvart vit som tjå standa fyr. The church is one.

Ta god tu ert, god mun. Teksten bygdur yfir Psalm 33, og ta Hans Andreas Jakobsen som hurist, Össur Bergkamar, Øyr Læg. Andalige sankur hefur verið að hort jögn öldur, æsni að ólasök. Her hefur Psalmasankurinn æsni haft sutt pláss. Og ein psalmur som ongundu hefur verið að hort á ólasöku Psalmur 42, som gjørstur hyggur troande, tja Viktor Danielsen. Her høyra vi tann sungnan av Havnakörnun vi Olavi Hatun som løyra.

Havnakåre og Tórshavnar kammerkår vi ønske som sommerkvöld vi strendur. Her var det atter versturen og sendingsene som løtte kåre.

Ja, som vi høyra, det Ólasøka. Vi ber æsne om fri yver Ólasøkna. Kom friur av himle. Vi teksten unja Louise Zachariasen, haunakari under løslo av Ólavi Hátún syngur.

Vit hørtu kom friur av himle. Vi teksten hon tja Louis Zachariasen. Hauna kari under løslu av Olav Hattun sang. Bjarni restar fyrir nu er stjötna Torsanar mannskari og i øynna av tøm elgamlu salmunum, nevnliga salmurinn tja du norska prestnun fra Alstahauk Peter Dass. Herra gud tutt dyra navn og æra. Og det vi til gamla føreska solmalænum. Solmren handlar om tan obrøytliga god som som vær, og altu verur. God god, om land alt leiest øye. God god, om menneskan öll døye.

Velkommen til sendingsna Blø Ulufsens dagbók. Hett frasagnar ur til verilega løyvnum. Menn og kvinner hefa uppi tjögn tøyinar skriva ymmis nýjir som tæmin hefur fyrir. Effie Campbell hefur umsett og leser sjálf.

Brenslaverand til Alentna her som en negv som vil gjørst og skapa og mynta vi tog fri eia at vad signa til. Vi har sånn. That's good.

han fra 1955. Og Jesus Freak, det var et eknevne som de kristne finko. Det var meint å være frekt, men det tok seg til sin. Og så gjør det en sang. Og Josiah Queen, han har eisen sunge sammen med Toby Mac, henda sangen, Jesus Freak. Men vi får høre sangen tja DC Talk. Og da jeg gikk ut i tida flotje, da skulle vi lita og jeg på push. Da skulle det se ut som en hekte til jazz, skulle være ordentlig cool. Og så skriver jeg ordentlig størst Jesus Freak av Anna. Til jeg mer om du valgte hans sangen. Ta var det nødt til å gjøre. Men nå kommer sangen til DC Talk.

0: still believe.
1: Nu för era läsa vers så ständer i Salma 6:12.
2: Jeg løyde av god, jeg øktes ikke. Hva kan menneske gjøre av meg?
1: Om du vil følge vi, Toby Mac og sangen hans her av sosiale milen, så kan du skrive Toby Mac av Spotify og YouTube og erastene. Og han gjør en hjemmeside som heter tobymac.com, og han sender deg til følge fløver og klær og så framvis. Neste sanger heter Nothing Sweeter. Han er av Love the Heaven on My Mind, nummer 9.

Vi bor Eir og Lui Brekman for å takke for dere. Vi vil eisen takke Jekvann Sona Danielsen for å ha vært teknikere i sendingene. Gjerstadslottet, tonleika sending for unge, i kvann mykje til klokken 16. Sendingen vil endre sendt frysakvöld av midnatt,

Vi sender nu framhaldsøvna Fødra Nudjun som Charles Colson hefur skriva. Jón Peter Jakobsen hefur umsett og Jónfinn Petersen leser.

Gjerstadslåter tónleika sendingin fyri ung á Lindina. Hvønn mikudag klokkan 4 og sendingin verður endursend fríggjakvöld á midnátt og leigarkvöld klokkan 22 og sunnukvöld klokkan 20 og mánadag klokkan 5. Minns til! Gjerstadslåter klokkan 4 mikudaginn á Lindina.

Velkommen til sendingen av Bildjelong til Linden I morgen. Og I Udalsdalen I morgen Simon Absalonsen. Og Jekon Sundansen, han tekniker som og vi får halse på en gjest som kommer I studio og tager ut om en løt. Men Arne, så får jeg lese en salm til salmer 126. Her stender sanger og hatuer fjeren. Da I herren lett fengar siden släppa høymater, var vi som teg drøyma. Da fylltes okkar av mor vi og latri og tunga okkar vi gleir av hon. Da var sagt bitt løytningarne, størverk hever herren gjørst med jokken. Ja, størverk hever herren gjørst med jokken, og vi var glede. Herre, lett fengar okkar å komme høymater, og en så løtjer vi solant nå. Da jeg så av vi gratis skulle hesta vi gleir av hon. Da genga gratan jo så av sasut. Da jeg matri vi gleir av hon. Berande bondesvin. Og vi får nå høre salt, sannsynlig, praise him.

0: Við erum að lindinu við sendisna Bildjadongt og við tósa við Jens Beck som gestur hjá okkur morgun. Jens, þú færni allá í studentaskóla og gott í Jögg. Men ég tók hann að spórstæðan og allins í mittlumbilin að hversu verð við tunnu trúarlói og í teenagearn og kannski barnaarn og það þannig að þú komst heim í Grönland.
1: Ja, altså som nødt til å gammel av kveld at når jeg møter i låsen i skala etter åren, og det en sæler av skala etter åren til at han var møter i låsen og oppe etter åren til i kantinen her i Torsjøs nå, med etter etter nær men etter kveld til da vi møter, og jeg platt til å lese en kapittel alltid åren leier med, og jeg minns ikke akkurat det og datum, men jeg undersøker gammel etter kveld til her leser jeg, og Og dette gjørst personligt og livant for meg at jeg var vi og isen her. Til en øyre fest vi trygg, for det var mitt land og et av versen lest av kvalitet, og sier jeg tror at det er fem, det er alltid et vers som jeg har knyttet et til samførensen og det som hender her. Og jeg var kjente vi etter

og et nytt sle av menneskjum, fyrir at han Kristus og sær kunde skapa et nytt menneske, Efesus brev 2:15. Og i bøkjene fagre nye verden sier brestje rithøvendren Aldous L. Huxley, som levde i ærene 1854 til 1933, fra en av slei av Heilevægi som han nevner Soma, som skal teka bostur allar og gav seg en spuskar kantar av løven. Ongen ivir om at skal menneska vera frelst, man ekka grunnleggjandi nytt henda. Alt i heimenon ser ut til at kunna gerast betri enn menneska. Djupt og i menneskans nottúru som avgjer vígiskiftene við onnu menneskju en tjövur, en dropsmævur, en lignari og en svíkjar. Menneskalindi ikkje brøtt frá tøyjarinnar modna. Tekir tú eit vikeble eðla dæble í handina eru forsøgjinar og innihaldi eikjent av stórun yfiskriftun om mor, harskap, eutrúskap og annar ringt. Hetta búar ikkje frá nekrari betran av menneskjan. Vi kunnu eisne teka útvarpinu som døm. Flestu tugindni eru ringtugind om harskap, krutsch, brottsmanna etsøknir, bankarán, futjarsvík og svo framvegis. Aftan fyrir liggur eisne peningatróanin, tui ringtugindi selja betur en gautugind. Til andjur sölu vera að skriva om at ein kjendur meður lífur í trúskapi og etnir rúkun tjúnalegi saman við konusun og at þeir eru gau hvart við anna. Men þeir er sjölu vera og verið borið fram við stórun stöfun og verið varpa út á alla gælar om ein kjendur meður er konusun í átryggur. Nei, ondki hefur menneskjan betras. Læt ég okkur best hitja inn í okkur egna hjarta. Walter Lippmann segi, vit veru fullvus ui, et vitil endans høttu et attali som ver dunalitt og ui etter a få skil a hesi og mövelige gjør. Vit mæntu så vel til vi gjördu, men hitja best etter hvað urslit ég er. Vit ha best flökt flötjene enn verri. Okkur törvar eitt nýtt slæ av menneskjum. Ja, eitt nýtt slæ av menneskjum. Það það som best ein kan gera. Það Jesus Kristus, hann som segir tíð múu fúast av nýttjum. Ongin betran, ongar bötur, men ein endurføying. Ein og hver som trur glei bóskapen om að Jesus Kristus døgi a Golgata krossi fyrir sé persónlega verur endurføddur, ja, verur eitt spildur nýtt menneska.